ene hun pe mina do tan tan tan do azoi ma u peruto nu me se mi ton le do wiwa mi do ganji ganji mina do ganji do eyin mi wa iponu do nu we no je do fide fide le wo mi te mi he mi ado mi do ganji bo do ganji kanji kanji kanji bo o nu kon yo do tin tin e do bere to kun panji o mi to pe nu ma o pere to to pe nu o nu me se me to le do alo e ye do mi ji ti o we bo nu kon yo do tin tin e de de de de nu o to mi ton e kun eyin ero mi je mi de suno si ko do we o sin hwe kande ko aton no kun do pogo e bene to mi ton je mi de susi ti yo o to gan e mi ko ton sin hwe ne nu kaka je din le yo e hwe ame e ma te yin hwe mi ton nu sin ho a o mi kase bo ye ke ke ke ke le ye si hu pe u gbon lo bo si hu se to o do nu kon bo si hu se bene to o do nu kon lo nu kon yi sin ale ho yo lele ye do poropo iton do yo gege gege ye ton yo ye yin wi wa to e yin mi ado o hwe nu e bene to o je ede suno si toro ne yo to gan nu kon ton hwe ne nu ton we yin ube maka ene bo hwe do poropo aton we eye yin o biblo to do kanji bonu ma o aiche maro fufu mi vla fo ane eyi kan do okwe afo o mando a mando o a vivo sun nu konton asan nu konton boka jodo do okwe aton kudo do asan ko aton nu kun aton ko me do koya sun me o egosi fine trulo yo to gan o sis to gan hoho o Christopher Soglo ede slomo e wa yin kan ji khato lobo mudo ji khwido po we eye eyin biblo toru ali mo koton ho modo po o me wa je kruton yi o suru mi kan apiti ere suru mo e wa yi gan do fine e lo aye o mudo ji o khwido po mo je e lo di bla blodo apa khwe ene one yi khwido po lo sinsin e lo yin biblo toru o modo po Justin a Roma de gbe ere suru mo wa yi kan o we ninu e lo ye o mi ando kezi san do poro kwaton san ton jion e ye do se bene to odo nu kon yi sin ale jinabo e ye ton wa yi ne bo kosi fine o general o Tairo Kongaku ere suru mo wa yi kan ilo yi kan yo o asan do poropo tenwi ewo ilo dukana asan tenwi ewo ilo dukana do belente kun pa ji fi bo eno wa waye o general o Christophe Sogro moraji ele voale ko a eye le ale ko ayo mo ilo le anoji kaka bo ablo o pe o we mo deji o chobo o medevo le fo ayi bo le ablo asan we we elo blo o Jean-Baptiste Khatime

tsobɔ titome ɖe le vɔa yi gãwo ɖo o fine ʋɛ titome le ɖe kɔn lisi lisi ɖo ʋuinenuɔ edze mi ɖe susi xo eɖɔ yɔ amɔɖɔ anyivi bo dze ʋui ɖe sunɔ si troloɔ nu le enɔ xo kpatakpata kpeɖikpeɖi ʋɛa ŋu kpatakpata xixoɔ me dze wɛ me ɖe yi gãwo me ɖe nɔ ayi si me si bɔ me ɖe nɔ yi bɔ me ɖe nɔ le ayi si me si bɔ kpatakpatawo yi nɔ kɔn taŋu be ʋui ɖi buɖo o toɔ mea ʋui nenu mɔɖɔ ŋu kãwo tiɔ me xo le eɖo toɖo mie me ŋu kãwo tiɔ me xo ye ɖo nuiɛ bo si tan ɖo alimɔ kɔtɔ ko titeŋgbi le yɔ eyina ɖe vɔ ati nu me nu mi bɔ mina ɖe vɔ yi o sisi tɔ ɖo akpakoe eneo tso bɔ matie kereku eɖe surɔmɔ eye wa yi gãwo eye yiɔ enɔdzi kpeɖi enɔdzi kpeɖi bɔ nisefɔ sogro ele vɔa yi ele ayie bo dzeteyɔ matue kereku le vɔa yi eye wa yiɔ o toga xoxo o toma boni ya yi eye kpomi kpoɖo fidiyɔ eɖe su lɔmɔ ayi oblo oxuewemɔ boblo oxuewowo misɔkemi tso bɔ o sisi dzexa o toga xoxo patrice talon eɖe su lɔmɔ ewa yi eye ne tso bɔ finetiɔ o toga eye ɖo fineti tro diyɔ mɔɖɔdzi mi bi tui me meɖa xo romualdo o wada yi ho o toga eye nɔ toɔnu lɛ yɔ habu si kɔ ne mi fli mi ne bɔ ɖile ka ɖɔgbo ye mia mɔɖɔ me ɖe yi gã woblo azã woe bo dzete bɔ me ɖe yi boblo azã tɔ bo dzete ene le biɔ ɖile ŋɖɔgbo ye dzewe me o vi ɖe dze ye ɖe susi troloɔ eɖona le vɔ baso si abi enɔ xoxa me kpatakpata ʋɛ kaka tso bo adzi ali dzi amɔ egbe tiɔ mi ɖe ali dzi bɔ tiɔ o toga ɖe ɖu gã tiɔ enɔ tɔ ʋue nu ye ɖona dzete yɔ enɔ tɔ eɖo mandatɔ dibɔ enɔ tɔ ʋue nu ye ɖona dzete ma bibe me troloɔ le zu kpatakpata bɔ me ɖe nɔ yi bɔ me ɖe nɔ le ayi si me si bɔ enɔ kɔ ɖo fine tso bɔ le bia ɖo lisilisi yɛ di mika ɖɔ eneo gudoɔ nue le vɔ yi nu ta dzi ɖe vo bɔ mehɛwo mina le vɔ ɖɔ ɖo azã le kɔtɔ le si ʋue nueɔ eyi edzo toga le ɖesuɖesu nɔ do ye me eye ɖo toɔ hɛ le wɛ le yɔ eyi me dzo azɔ ye woawɔ ye ɖe gbɔnu toɔ na si ƒu dze eɖe sunɔ si bɔ nukɔ yi na si ƒu te si ali dziɔ me dzo eneo doɔ mime bene vi le ɖesu ɖo to kɔ deɔ mime yeyi vi boɖo beneo vi le ɖesu meɔ edze xa lobonu milɔ na ka xo biɔ mi ɖe ɖe ɖɔ azɔ te kae azɔ eye mi ɖo wuiwa wɛ bona do kpla toɔ yi nukɔ ɖo eɖe sunɔ si dzidze si alixo ye gbeta ke eye tonukun le nɔ zene le yeyɔ newɛ mime bene vi le yɔ mi kɔnɔ kpla gbeta ke mɔkɔtɔ le do gbɔn ɖo toɔ na si xo yi nukɔ si alixo ene le biɔ nua yi bɔ mi ɖo na nɔ ka biɔ mi ɖe le eɖɔ ye ma blo le o eneo toɔ na yi nukɔ ʋui me bene vi akɔ se tonua bɔ egbe tiɔ eɖɔ ye dze mi ɖe susi diɛ yɔ me ɖe le na tsi xɔ glɔɛ kafla bona nɔ yiawo ti do tomi tɔmɔdzi le edze me ɖe susi mi dze mi ɖe susi lea mi dze eo ma ɖɔ mɔ ʋui ɖe sunɔ bene vi wɛ anyi bɔ gã le ka ɖo gbeta ke le zi etɔ̃ bonu mina si ƒu dze mi ɖe susi nugbo siyɔ ʋui me bene vi ye ka ɖo xɔtoe glɔ yɔ newɛ akɔnɔ se tonunu gbeta ke le gbɔn titome le yɔ ne akɔnɔ se tonu na gbɔn eɖɔ ʋui sɔ ɖunu ɖe ɖo toxo me ho owoe ma ye me axɔ numɔ kɔtɔ doe o ɣlaglã ye me axɔ numɔ kɔtɔ doe yɔ gbalẽ ɖo ali le dzi ɖɔ ʋui nɔ zede me aka xɔ nu le yɔ anɔ yi do ali dzi eyi edze egbe diɔ aɖɔdzi le mikun dze mi ɖe sunɔ si ɖewo.

yawu ene on gban do kpɔdzi yɔ yina te kpɔn lo ba kɔetɔn eya de kpo nu ye lobo kan alɛvɔ zewa xoe to egbe nu ye vɔɔnu bɛ vi xoe doɔ eya alɛvɔ blo woe ma do kpo bɔ woe ma mɔ kɔtɔn tsɔ fu to ye yɔ kpo do yin kɔ ɣuri sunɔtɔn kpan yɔ na do woe ma ene wo dzi lo ba te do xɔ to yinu kɔn gbadza le yɔ alɛvɔ zɔn bɔ mɛ na alɛvɔ tun tsɔ fu to ye de dzi bo kan alɛvɔ tun lɔ yawu dagbe mɔ kɔtɔn eyin na ya yɔ eɖo fi ohun yahoo eneyan edenu mi mi hɛn mina xoxo alo kan 01 29 49 53 36 mi xoxo alo kan eneyan mi tɛ mi anu yahoo na ya kpɔdo ofi mi tɔn lɛ kpan do ƒe mi tɔn lɛ gbe mina dɔnu mi mɛ eɖo kutɔnu fi oxɔ gbɔnu gli ƒe kpɔdo xale le do fi ene lɛ bi sese kpan dɔ ong action benin eye mena ko serge patrick zinvo eto ko azade nu yo ono yo ado potin lo bo ye zero t lo be yin no wa pataki bona be sinyon sangbe azan aton goro kan o me ni wa eneon no timenu medo le esi ho remedi pon bona do kanji bo ko ito na te se yo akan do kanji do ko de sino si yo ni wa mon coton we lobo merako sege zivoido e na nenu loburan biblo nu mito ko do nu me ko do nu timenu me pan o wa ko zangbe na je fine e le vo tin menu me lobo le vo so nu ko mi ton so kle nde nde le mina bo nu ko yo ena yi o titin toro ali en le biseho sibigbe ena je fine yo e nu wa ena wa o vivonu mi kuku aloka 01 66 46 06 82 mi kuku aloka ena on trolo ena so yo nu do propo o mi tole on we mi tole o yene mi do zize kure mi wene mi te mi na le vole ko wa agba safi lobo na le vo gbe kando o nu yiwa lenu.

0: Chers auditeurs, auditrices, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Et une fois encore, que la grâce de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit intarissable et inépuisable dans nos vies au nom de Jésus. Par la grâce et la miséricorde que j'ai reçue de notre Père en Christ, nous allons écouter les différents programmes hebdomadaires et mensuels que nous avons sur chacune de nos paroisses au nom de Jésus.
1: Maintenant, c'est des programmes mettant des minondos, to agometant les bisés, dit le semaine, mais pour d'autres sommets, les pour.
0: Prions.
1: Père,
0: dans le nom puissant de Jésus,
1: dans
0: le précieux sang de l'agneau, Papa, nous vous disons merci, Seigneur, pour votre miséricorde et pour votre grâce. Car la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, rendez continuellement grâce à Dieu le Père en toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, s'il en est ainsi, acceptez nos remerciements au nom de Jésus. Toutes nos transgressions et nos iniquités, d'une manière ou d'une autre.
1: Bon, à l'idée dit à l'idée vous.
0: Papa, pardonnez dans le nom puissant
1: de Jésus.
0: Vous êtes l'alpha et l'oméga. Nous mettons toutes choses entre vos mains, Père. Papa, venez prendre le parfait contrôle dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
2: All glory and honor belong to Jesus Christ.
0: Toute gloire et honneur revient à Jésus-Christ.
2: For a great privilege given to us.
0: Pour le grand privilège qu'il nous a accordé.
2: To be alive today.
0: D'être parmi les vivants aujourd'hui.
2: Not everyone is given this privilege.
0: Ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège.
2: But we.
0: Mais nous.
2: You.
0: Vous.
2: And I.
0: Et moi.
2: We have this privilege.
0: Nous avons eu ce privilège.
2: And I pray.
0: Et je prie.
2: In the mighty name of Jesus.
0: Dans le nom puissant de Jésus.
2: It shall be well with all of us.
0: Il ira bien avec tout un chacun de nous.
2: Before we shall hear undiluted word of the Lord.
0: Avant que nous n'écoutions la parole non diluée du Seigneur.
2: I want you to do something with me.
0: Je voudrais que vous fassiez quelque chose avec
2: Can
0: moi.
2: Can you please?
0: Pourriez-vous s'il vous plaît?
2: Invite all your loved ones.
0: Invitez tous ceux que vous aimez.
2: When you invite all the loved ones,
0: vous invitez tous ceux que vous
2: aimez, they will share out of this word of the Lord.
0: Et vous allez partager cette parole avec eux.
2: And it shall be a great privilege.
0: Et ce sera un grand privilège.
2: That they will share today.
0: Qu'est-ce qui sera partagé aujourd'hui?
2: With us.
0: Avec nous.
2: Through the word of the Lord.
0: À travers la parole du Seigneur.
2: Jesus is the same yesterday.
0: Jésus-Christ est le même hier.
2: Today.
0: Aujourd'hui.
2: And forever.
0: Et pour toujours.
2: No power.
0: Aucune puissance
2: can stop his power.
0: Ne peut arrêter sa puissance.
2: Because all the powers in heaven and earth has
0: Parce
2: been given to him.
0: Toutes les puissances dans les cieux et sur la terre ont lui a été accordées.
2: Not just giving.
0: Non pas seulement donné.
2: He owns it.
0: Il les détient.
2: He owns it.
0: Il est, ça lui appartient.
2: Alléluia.
0: Amen. Il est le propriétaire de ses puissances.
2: Nobody can query this.
0: Personne ne peut questionner cela.
2: That no,
0: parce que non,
2: someone give him power.
0: Quelqu'un qui lui a donné la puissance.
2: The power is with him.
0: La puissance est avec lui.
2: From a eternity.
0: Depuis l'éternité.
2: And nobody can. All what you are reading in the Bible.
0: Tout ce que vous lisez dans la Bible.
2: Is to back it up.
0: C'est pour soutenir cela.
2: Jesus owns the power.
0: Jésus détient la puissance.
2: And no power.
0: Et aucune puissance.
2: No demons.
0: Aucun démon.
2: Can tackle it.
0: Ne peut contrecarrer.
2: All glory and honor belong to
0: Tout
2: Jesus.
0: Gloire et honneur revient à Jésus-Christ.
2: We bless the name of the Lord.
0: Nous bénissons le nom du Seigneur.
2: For the opportunity.
0: Pour l'opportunité.
2: Given to us.
0: Qui nous a été accordée.
2: To share the word of the Lord today.
0: Pour partager la parole du Seigneur aujourd'hui.
2: Wherever you are.
0: Où que vous soyez.
2: Shall we pray?
0: Prions.
2: Father, in the mighty name of Jesus.
0: Père, dans le nom puissant de Jésus.
2: The King of all kings.
0: Le roi de tous les rois.
2: I am that I am.
0: Le grand je suis.
2: Unchangeable changer.
0: L'inchangé qui change.
2: We thank you, Lord.
0: Merci, Seigneur.
2: For great things that you have done.
0: Pour les grandes choses que vous avez à faire.
2: For we, your children.
0: Pour nous, vos enfants.
2: And it is irreversible.
0: Et que cela est irréversible.
2: Nobody can reverse it.
0: Aucune personne ne peut rendre.
2: Father, we bless your name.
0: Nous bénissons votre nom.
2: Receive
0: Père.
2: Our thanks in Jesus' name.
0: Recevez nos remerciements au nom de Jésus.
2: Philippians chapter 4, verse number 6 says.
0: Philippiens 4, verset 6 dit.
2: Do not be anxious in anything.
0: Ne vous inquiétez de rien.
2: But in prayer and supplication.
0: Dans les prières, les supplications.
2: With thanksgiving.
0: Et avec la
2: make
0: de
2: your
0: grâce.
2: Request known unto the Lord.
0: Connaître vos requêtes au Seigneur.
2: From today,
0: à partir d'aujourd'hui,
2: in the mighty name of Jesus,
0: dans le nom puissant de Jésus,
2: you will become a next testifier.
0: Vous serez le prochain à témoigner.
2: Uncommon miracles,
0: des miracles inhabituels,
2: shall be your portion.
0: Seront votre partage.
2: In Jesus' name, we have prayed.
0: Au nom de Jésus, nous avons prié.
2: Alléluia.
0: Amen.
2: Today, we want to use our own dialect.
0: Aujourd'hui, nous allons utiliser notre
2: because
0: propre
2: I've promised.
0: Parce que c'était une promesse.
2: Alléluia.
0: Amen.
2: Alléluia.
0: Amen.
2: A qui gbogbo eniyan ni role oni.
3: Mi do ndo melepo to hoja idin.
2: A de ngbadura.
3: Mi ka soto de ho.
2: Ajodun ominira to wa loju ona.
3: Na pe dudu jiro koko jije re to aloji.
2: Fun orilede wa Benin.
3: Na Benin to mi ton.
2: Ayo.
3: Ayaje.
2: Alafia.
3: Ijo o
2: on la ofise
3: o emi na ro ba si ami
2: a ki gbogbo olugbo wa leni
3: mi do ndo to do meto mi ton le po to egbe
2: wi pe a tun se aimo yi odun lori ile aye
3: do mi na so ba si pe perun susu
2: e jo wo e ba wa pe gbogbo awon eniyan
3: mi jale mi ro mere po na mi
2: ki won wa gboro olorun teni
3: na eni wa se ma oko egbe ton
2: tori wi pe
3: do
2: loruko jesu
3: to yin ko jesu ton me
2: oro yi yo yi gbogbo eyan lokan pada
3: oko he na du ai kana mele po
2: yo de tun aye wa se
3: e na ka so jira gbesan mi ton do
2: e je ka lo sinu we efesu
3: mi gbo mi ninu yi efesu lesin we ma me
2: iwe epistle paul si awon ara efesu
3: we ma de paul kan ha efesu nle
2: ori kerin
3: ta etun ene
2: ese ogbon o le eyo kan ti de ese ogbon o le meji
3: afo etan gbanukun ropo kakaje gbanukun awito
2: ogoni fun baba loke orun
3: ki go eran to mi ton to
2: olorun Ephesians chapter 4 verse number 31 to 32 have you open your bible
3: mi ko hun wewe mi ton
2: yo dara fun wa o
3: eran yan na mi
2: verse number 31
3: afo etan gbanukun ropo to
2: gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu oni ki amu kuro lodo yin pelu gbogbo ara kan verse 32 wa so wi pe
3: afoetan gbanukun awito
2: e ma sore fun omo ni keji yin eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin oro nla ni yi
3: oko gba ho eyin he
0: que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous soyez bons les uns envers les autres compatissants vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ.
2: Oro Olorun to fe jade si emi ati re leni so wi pe
3: mawo ko de na ton do yen po do mi ule po je egbedo
2: mawo ni a se le ni ibase papo pelu awon ti ran ni ikoru okan
3: na we Mr. Gan de akohe me de do vive ai ka ton le ton do
2: how to handle bitter people
3: na we mi na de akohe kabi mi na no khe me ke do vive ai ka ton
2: ki la n pe ni eniyan to ni ikoru okan
3: etewe nu yoro gbeto edo vive ai katon etewe tumo
2: eyi tumo si eni to je wi pe
3: eh tumo do mede yin do
2: nkan lomiran mo ba ninu je
3: mede vo sinu dagbe eno gben ko me gble wa ne
2: won i se rere ni waju won
3: bo inu ku ye le ton me mo wa dagbe de pepe
2: inu ibanu je ati koro okan ni won mo wa fun eni keni tan ba ri po se rere ni waju awon
3: come glepo vive si se ka meton ko mewe ye lu enu na we ne mo ro mede pepe to dagbe yi wa to nuko emi ton
2: eyi po ninu aye
3: eh supo to aye won me
2: sugbon won ti gbe denu ijo leni
3: sigba yo so zebio akun me to egbe
2: o wa lara awon iranse olorun
3: e tin to mauzon wa tole me
2: O wa lara awon osise ijo.
3: Azon wa to agun ton le yede me.
2: O de wa lara awon omo ijo.
3: E so tin to agun vile tinche.
2: Bi eniyan kan ba sase sadede jeri si nkan t'Olorun se ninu aye e.
3: In mere wa de kurun na azon ja u kai nu dagbere okurun wa to gbezen ton me.
2: Ibanu je ti de ba awon ninu ijo.
3: Yewule ko megbere ko bena e jani e.
2: O wa laarin awon iranse Olorun sa awon iranse Olorun.
3: Ye tin to mauzon wa to le tinche dokran gbe ton mauzon wa to.
2: Bi ijo kan ba ngoke.
3: Yan gunde to teti bo to agayi.
2: Lai mo pe ohun gbogbo la koko wa fun.
3: Manuel do mro nle po ejire tina.
2: Won bere si ba loruko je. Won gba fun emi ikoro to wa latodo satani to jangeli esu. Won bere si ba loruko je won ni ogun lo nlo. Kini kan lori mole. Lai mo wi pe agogo tawon na nbo wa.
3: Ye na wa na vivo vive to ene vena to ene de indo gbigbo de we yin. So Satan is siwa bo ena yi ten to gbezan e to mo ibo ran ti e ko jagodo do agun mo nto ko ton goji do nunde we e di do do me obode we e iwa maka yan do do mlo nle po e gametina ton okuruna de
2: ogo ni fun baba lokanrun
3: gigo ena to mi to lo me
2: ikoru okan
3: vives aihaton
2: ninu igbagbo
3: to yi se me
2: o buru de bi wi pe Satani yo mo lu awon onigbagbo ko lu awon alaigbagbo mo lati gbogun ti awon onigbagbo egbe won
3: eyin ran so mo bo Satani no zetite na do zan yiseno bo na do to awon yiseno gbe ton e ma so to ma yiseno zan ba mo yiseno we ran zan mo lo to awon gbe ton yiseno
2: ikoru okan
3: vive ai katon
2: o mu to je wi pe awon eyan para won ninu oja
3: e zombo mele to ide hu to ahime
2: won para won ni bi ise
3: venero zombo e to ide hu to azon me
2: eni tori e ba gba bodi
3: mede sin ta dupa
2: tori a le so wi pe won ni ri yan pa won ra won kan pa na na ni
3: mi me gan dodo mra e ma mo mede hu era mo mede hu dandan ja we
2: ikoru okan
3: nu vena
2: nigba ta won meji ba jo ntaja ni egbegbe shop ara won
3: we ne me awe to nu sato shop e ton le pa
2: to jo wa legbe kan na
3: bo e to apapa
2: tabi won koju sira won
3: tabi e pa nkan ede
2: awon elomiran o de lo se nkan lati je lati gbe aisan sinu aye enikeji won tabi lati so di aro tabi lati ya ni were ko le mo wa si ibi oja yen mo tori ikoru okan wa ninu aye won
3: mende vole no ze numbro idinu blondi na do wa bodo kra o men no zo eto na do dike nani ko plibo na do dike ni do be awutu na do dike ni hun taru bo ma so mo vivo bo wa nu satin lo bablo
2: hallelujah
3: amen
2: eyi ni agbara debi wipe
3: ehe dogun je modo
2: won ma se sori elomiran ngba to ni ton ba ni koru okan si a se nkan si elomiran ori elomiran ki gba bodi ori elomiran de da pada sori eni to se iyen ni a npe ni back to sender
3: mene voletin bo wene vive venene haye kaka bo ye iwa bo do no zo eton sin tame me mo nkan ton le sin se mo dupa bo bode iwa lo eno fli godo me iwa boloji enewe eno yoro mro ye godo na me heze ran
2: ikoru okan mu ki won tun so elomiran debi ayeye won ade wona onje ti won oniton fe je ti won fe gbe fun won ade wona lati bu ogun e ti o pa oniton yen ti o pa kuro lori ile aye won ade bu ogun na sinu je fun
3: Vena lo sorun siena e je modo kakabo eno to ticho mede ejo na wa kado ene lo mede sinu to fi vena mene kaka je agotene nu wiwa tene bo nududu de yin mene ton bo na du bo na bane eron do nu eme bo melo na so gan du boro mo ten ku
2: nigba ti won ba poison onje yen won de gbe fun ni reti wi pe eni ton sayeye oun lo fun ni ogun je won fi ko ba oniton yen idini yi won na to njeun kaakiri glutoni o gbodo satunse ibi to ti gbodo jeun tori wi pe won so e kaakiri won o de ni ri emu loruko jesu
3: we ne na do nu ndudu me na me mo nkoton e na atoli ne do mro e na mele na wa le iwe ne lo na jo do me to aya je sinu ba si ene o e do nu ndudu me na me mi o le lo su nundu pe to mi ni ran cho mi de na nde mi no to dudu pe adono mi jale mi cho mi de na ndudu de mi no to ndudu de mi no dudu pe e ta do nu ndudu me na mi
2: ni ile alawo funfun
3: to me wewe le gbeji
2: awon elomiran ninu awon omo lewe gan mo ni ikoru okan ti yo lo gbe ibon ba be ninu ile tabi ko lo mu obe a de yen pa enikeje ni ile iwe tori ikoro okan
3: to yo voto me mi no mo bo soron se do venai ne lo eno gen videle bo eno ise baba e ton le si otu bronze ya zome kabi na gen riso ya zome bran so ri yeno so kabi bran da tu gbe e ton tori venai lo utu.
2: Hallelujah.
3: Ami.
2: Ikoro okan mu ki won bu ogun sori aga fun elomiran. E to de je wi pe nigba to ba joko sori e koni le dide korin gege bi eniyan mo ibe ni yo ti di eni ti yo ju ese atapanu ti isan kankan o de ni sise lara e mo.
3: Venala so je mo do bo. Me de le tin ye do iba nu do jan e tonji. Bo we ni na sin jan energy to manyu e me. Eno zombo e ma sonu do wuglon na do so gan ti te bla non te ta idi gbeto to afo e ton jiba bo eno ren kukro afo ton po alo ton po eno ren bu
2: eniyan ki sa dede ni ikoro okan lai se pe emi kan be ninu aye re
3: gbeto mron non ta ta bron do venan meton main do moro gbigbo ka wa na meton tin to eme
2: bi eniyan ba ti ni emi ka
3: in gbeto do gbigbo ka wa na meton
2: ko si ohun kon te le se fun efo ebolu pe ko marun igbe emi ka ohun lo je emi buburu e tawon omo awon onigbagbo ti won oju sile ti won to gbe wonu Kristi ti won se ra won ni ka leni eyi o de le so eyi o ran e lowo wi pe o de jobo Olorun because we pe ohun seto aye are kale fun ina ajoku ni igbeyin
3: gbigbo ka ton ene lo we ma na vivo yi se no azan egbe ton ji ton le bo ye na le nu bo vojo e glo ye bo e ro suze e de ju na gbigbo ka ton bron to kadin bron to venadin na ro wa na no zo ye ton ma nyo do do mo lo ye u de wa ye to ka wa na do gbigbo mo nko ton ma so gan na ye juroje bo to yi se ton koli ye na wa igudu to po to Jesu Kristi po adabo ye na wa fo gbe jison lo ye ton do zo ma ti me to gbedas an gbe
2: eyi ni mo fe ki o mo gbogbo awon eniyan
3: e se ran to ro mi ni yun emi o mele po
2: those who are light awon to je ton
3: me de hunuku me de monu jenu me
2: awon to sori rere
3: ye o me wa taragbe le
2: on ti mo fe ko mo ni wi pe
3: gbe njo ro mi ni yun ewe ndo
2: o le mo fi million sowo
3: mi mai gano zan million susu do wa jo
2: tabi billions ko mo fi sowo
3: tabi miliale do no wa zan
2: ko wa mo le mojutu are
3: bo mi mai ga penuku mi de go
2: ko mo ni baba spiritual father
3: bo mi ma na wa ido o to de to gbigbo me
2: tori awon eyan kan won binu si eni gba gbogbo
3: do me ne le tin ye to ko me gbe do mi wele ponu
2: o gbodo dira o
3: mi do na black bajana mi de
2: o ba je onigbagbo
3: emi yi ise ran
2: o gbodo ni eni to ngbadura fun
3: mi do na do me no ko de na mi
2: o gbodo ni awon iranse olorun
3: mi do na do afanu me okuruna ton le
2: ki se gbogbo iranse olorun lo je eletan
3: e ma yin afanu me okuruna ton le po en klona
2: lokunrin ati lobinrin
3: to sunu me to yonu me
2: oro itete ye mika
3: ko ke mika ya o mo nkun je go
2: ninu iwe mimo
3: to wewe me
2: o ya tete gba iranse olorun ti o mo gbadura fun
3: eya u yi medide okuru na ton de na no ko de ne
2: iwo mo wi pe
3: mi ma yun do
2: won le fi iwo to nfi 1 million
3: mi le de se million do po million awe do to ajo wa
2: won le fi just 200
3: ye ganza po chanton
2: ti won ba fi ra won kan elo buruku yen
3: bran do ko nu ti zan yan kan ni le
2: won ma so papo mo ra won
3: bo be ro po
2: won le fi pa e danu
3: bra do hu mi dran
2: tori won koro ikoro wa nu aye won
3: no fena to gbe san e tome
2: ariwo e de ni Jesu gba enu awon omo eyin e so wi pe ani e mo ni ikoro okun
3: o apo ke lowo e Jesu ka to dido gbon devie ton lesinu me do mi ma do fena bro
2: ikoro okan lawon eyan fi rin kakiri leni won ni ko ki esara ika la npe ni ikoro okan eni to ba de ti je ika won e tete yi pada won ti mo ba nkan rere je afi ti won ba to yonda aye won fun Jesu bi won se ngboro Olorun leni tori Maria Magdalene ikani igba to dodo Jesu oni won yo awon emi buruku na to fi nseka awon emi yen lo gbe wa sodo Jesu lati mo fi seka lo sugbon ri wi pe ko sona lati lo o ya tete yonda awon emi yen jade lare ko tun lo gba awon emi yen pada awon emi yen wa ninu ijo leni tawon eyan gbe kakiri elomiran mo takasi enikeje wi pe wo on to se fun mi ti ma lo village fun e ti ma se bayi fun e ninu igbagbo kawon eyan ma leri sira won o wa mu gbogbo awon ton ni ebun lati gbe olorun ga gbogbo won wa nsa won wa dabi igbin ti won fi nkan kan lori to mori wole ogo ni fun jesu loke
3: on ki go ana jesu to lo me metere to klono me gbigbo fe na to e we erin lodo gbigbo katon we tin to mele me gbigbo e do to gbe zan zan pe ke mele po e je do mero po po ni pa yi do gbigbo ene e gbigbo de bon ancien tata won mo ton son gbe to sin gbe zan me we emi wa ipo to we wiwe me mari de magdala gbigbo o katon ene kano we yin boro wa ka do kran mele gbigbo mo nkan ton we ze wa mo jesu amo uwa eya udo le vojo bo ve jesu bo jesu do de gbigbo mo nkan ton son gbezan to me bo do mo fun gan gbigbo mo nkan ton e tin to yi se ro susu sin gbezan me to egbe to agun le me pe e te re zo bo e na wa e mo me yo de ro yi se ron bo na wa to adan sin na no zo eto do anu de be ne mi re mi mi yi kwe ne Nyemi ba ile ne e ma nyo mede mi yin bo e na to adan sin na yede gbigbo ene gbigbo nyira kan ni we bo e jero yi se no le ye ni jodo
2: ko si bi ti koro kan si
3: e ma tin fi de fe na ika to ma tin
2: si bi ti wa ika yen o si
3: e ma tin fi de o ika o ka wa na me to ma tin
2: o wa ni bi ibi kibi tawon eyan ba ti kora won jo si
3: fi de pepere gbeto ko gba prete
2: o ri Judas nbe na na
3: mi na mo Judas to ye me
2: tori e mi ka yen mo wa lara won won ti mo jogun e lati dile won
3: do gbigbo ka to ene koron to ye me bo e no gugu e ton so won to
2: ye to e ti Maria Magdalene jogun
3: Among the singu e Marie de Magdala du.
2: Iko ru oka ti ka ibi to se.
3: Vive vena podo oka nyan kan wa na me ton po.
2: O ma ji pada o.
3: E ka du yobe.
2: E ja sare lo wo ninu we Luke na.
3: Mi gba mi ni iwe ma Luke ton me.
2: Ori ikejo.
3: Ta e ton chanton.
2: Ki so nikan o.
3: Me wa chonu amo.
2: Awon pa o.
3: Yesu.
2: Ti Jesu mu lara da kuro ninu iwa ikoro ikaburu.
3: De Jesu gwazona son wa lo ka ton nyan kan he ro me.
2: Lati ese keji.
3: So afo eton awe to.
2: Ati awon obirin kan.
3: Podo ye uyan nu dele po.
2: Sogbo awon obirin kan.
3: Ye uyan nu dele.
2: Ti a mu lara da kuro lowo awon emi buburu.
3: De ye gwazona son gbigbo ma we si an lo me.
2: Ati ninu ailera won.
3: Podo aufie madoga ye ton po
2: Maria ta npe ni Magdalene
3: Marie de no yoro Magdala
2: lara eni ti emi esu meje jade
3: mende si agbasa mere gbigbo ma we chanwe ton son
2: ati Johanna
3: podo jani po
2: ati aya Kusia
3: Kusia siansi
2: ati se iruju Herodu
3: eyi tenoto Herodu ton
2: ati Susana
3: Podo sizanu po
2: ati awon pupo miran
3: podo ye o me susu de vole po
2: ti won de se ranse fun Jesu ninu ohun ini won
3: de no to division wa kran Jesu Kristi to nu tin do ye ton le me
0: les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies
2: yes
0: Marie dite de Magdala de laquelle était sorti sept démons
2: yes
0: Jeanne femme de Chuza intendant d'Hérode Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien.
2: Alléluia.
3: Amen.
2: Emi koro.
3: Gbigbo fe na ton.
2: Ongan ni baba ika.
3: Uwe yin togbo katon.
2: To ba ti ri eni to ni emi koro.
3: Emi mo mere do gbo edo fe na.
2: Inu e dun si nkan rere.
3: Ko meye to mran hun kan nu dagbede pepe.
2: Eh ebe kan ti mo le be.
3: Vero po de nso ga fe mi.
2: O ni wi pe.
3: Wo yin do.
2: Ko yonde kuro legbe.
3: Na mi ni dide me mo nkan ton so
2: apa mi ton. Mo so wi pe family la joje.
3: Mi ma dodo mo ro henu do po me mi tebo.
2: Abraham to je apere igbagbo.
3: Abraham de yan pagira yi se ton.
2: O yonda Lot tori emi ikoro yi na na ni.
3: Ejo la ti do bo eyi tori gbigbo fe na ton yi ro tu.
2: Emi ikoro yi na na ni.
3: Gbigbo fe na ton ro tu.
2: Inu sa mo bi si nkan ti Abraham se Abraham lo de ran lowo.
3: Ko me no gbe do kran nu ni Abraham to bi basire. Abraham e ka yan lo goto ne.
2: Ogo oro wa yato si ogo osupa ni
3: se gigo owe ton ma gbon voran gigo osun ton ya
2: se ogo osupa o yato si tirawo ni
3: oh gigo osun to ma gbon vona sun re vuton
4: ogo abraham o wa yato si ti lot ni
3: be gigo abraham to ma gbon vona gigo lotiton
4: oluwa ba da kan gba ti abraham lo nferen
3: bo we okuno na be we ni abraham do emi yin wan ne
4: e pe mi o ni soro fun e mo
3: da ma so na ndo ko de na
4: o e o digbo ba yonde
3: Hey, when they are adjoy.
4: I want your combat to go to yonder kuro legbe.
3: Men they are team, but me don't have the son pa mi ton.
4: Oro rere kan o ni gbo latenu won.
3: O ko dagbe de pepe mi ma na se son ede.
4: O si ore to le se fun ika, yo se eni kakan ni.
3: E ma tin dagbe de mi so gan wa na kanu, e na wa ka do mi janwe.
4: Sugbon mo gba ladura.
3: Amo wa ko de.
4: Ika o ni ri emu loruko Jesu.
3: O ka wa na meto de ma na mo mi re to ika Jesu so me.
1: Amen.
4: E ka o ni ri emu.
3: Amen. Ka no ma na mo mi re.
4: O yonda loti oni ko ma lo.
3: E jo loti dodo ni.
4: Nigba ti Olorun fun re o wa soro.
3: When they are clean on that, they were the whole.
4: Ninu weberu.
3: To Hebrew sin we mame.
4: Ori ikejila.
3: That on viawe.
4: Ese ke edogun.
3: Afofoton.
4: Ega gbon kan ti bibeli so fun wa nbe.
3: Mi gba mi ni se nde we we do na mi.
4: Hebrew chapter 12 verse number 15.
3: Hebrew 12 kings.
4: Oro kan be nibe to lagbara.
3: Kode to flembo do hu ron.
4: Mo de fe ki gbogbo akajo ka.
3: Nka jo na me po ni kia.
4: Ese ke edogun ni. E ma ki esara ki enikeni ma se kuna. Ori ofe oluwa ki gbongbo ikoro kan ko mo ba wu jade hey ko mo ba wu soke ki o si yo yin lenu so ngba bayi eni to ba ni gbongbo ikoro yen ninu okan to je ika bibeli ni bo wa yo na lenu opolopo asi opolopo asi ti ipa re di aimo hallelujah
3: amen
4: yes
1: veillez à ce que Nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume puisse poussant des rejetons ne produise des troubles et que plusieurs n'en soient infectés.
4: Alléluia.
3: Amen.
4: Oh, eh ben tous nous égaux. Oni.
3: Edo.
4: Emma qui est Sarah?
3: Mi paido mi dego.
4: Ki eni keni ma se kuna ori ofe Olorun.
3: Na mede pepe ni ma gbo agbajo mi okuna ton blo.
4: Eyi tumo si wipe
3: eke tumo do.
4: Eni to ba ti ni ikoru okan.
3: Me do fe na to ika me.
4: Ko se ori ofe Olorun lori aye e ma.
3: Jo mi okuna ton ma so tin to gbeze ton ji.
4: O ti di alaimo.
3: O lesun ma we na.
4: Ika Olorun e ba ika rin.
3: O ka do okuna mro zizo ni po karun
4: ko. Ojo ti emi ikoro ti wonu aye oba Saul.
3: When they big ba vera ton bi o soru si gbezo
4: ori Davidi
3: no Davidi utu
4: ati gba yen le mi buburu ti be si yo aye lenu
3: so we nenu e gbigbo ma we te ya do na
4: gbe ya lo ti do lori buruku
3: o we nenu gbo we lesun akoru ta jina kanan
4: ati gba yen lo ti ya were
3: so we nenu gbo e hun taru
4: ati gba yen ni o ti mo nton se mo
3: so we lonu we ma so yonu e ba si ete ba
4: gbo mi se ki gbongbe koro kan ko mo ba soke ninu aye yin
3: ado Bena ton de pepe, ni ma wa inu tato, dokran mi bro.
4: Koti ma yoyin lenu.
3: Mo wa do ya na mi.
4: Okpo lokpo, asi ti pa re di a ima.
3: Me susu, na ka wa gwenye dali do lezu ma we.
4: Elo miran.
3: Mene vole.
4: Bo ibi kibi yo bati de.
3: Fire pepe de ena je.
4: Mwa yi serere mwa jwe.
3: Ye mlo wa dakbe tonu kuye
4: tome. Tori, ninu ebi mwa.
3: Do to hey etonu.
4: Mwa ole na wasi inya kama eto serere.
3: Ye men gandina lo do meropo gede ba si nu dakbe.
4: Eni to serere nu ebi mwa.
3: Men wa dakbe to beza etonu.
4: Sebi tori kwen toro wo lo we uni owo po lo wo un. Ebi tori elefe pa.
3: No, ye bi okwa te esi we bo ero kwa su tu emisi eni wezon bo ewe wise.
4: Ewa kpato.
3: Mi wa wifo.
4: Kosona ba yoma.
3: Bo aliyo, nando tonde masoti.
4: Emi koro.
3: Big ba fena ton.
4: Awen yon vi shira wan wan ode, ma pa wan shira wan.
3: Mele yi do ton nou wado ye de, ema yon do emi ton nou wado emi de.
4: Awa ti ri mama to je wo.
3: Mi u le o mo, mama de yik be.
4: To so wikbe.
3: Bo dada.
4: O un lo un bago go ishi o mo, un je, un lo un je kaye o ba je. Tori wikbe, un lo un ji yale lori. O wa lo wotan. Ko wa ranti un mo o wa lo fejo esun awon aye e wo emi koro
3: mi asu mi po fire gbigbo fe na ton hen mama e keje e do emi lo su wa nu e ganji bo hen vi emi ton sin gbezan gble emi lo su e wa nu do firo do e te utu emi la wa hen ko eton bo ji bo penu kongo kaka bo e we bo wa du olorun tin bo ma ga wa pon mi de o wa so mi se ko e ton bo je to gbe mi ton me
4: eyi loluwa fi ni kin pe gbogbo eyan si ipade adura ti ola ko yo enikeni sile
3: o wa zombo okru no dodo na mi do na ma yiro mele podo pipe o de ton so ton chen chen
4: o ni gbogbo eni ti won ti lo feju esun
3: do mene pepe de sin gbe ye ko je
4: fun awon aye
3: na yi ko mele
4: ohun to nje aye raye
3: emi le eno yin ma do podo
4: ohun yo tu e sile
3: emi na to mi na aye
4: o fe da si oro na
3: emi jo na ti enu do ko ro me
4: o fe yo e kuro ninu ope ewon okunkun
3: ti emi jo na de mi son gan pa zivru ton de me mi te
4: ni bo na o ti fe pade
3: fite emi na pete
4: suru lerede apapa eglise de la sagesse de dieu en christ apapa
3: eglise de la sagesse de dieu en christ
4: fon to koju si e ko primaire suru lere
3: ali zize de panukon we come do coton suru lere deton
4: ko si oni keke kan ti o mo be
3: keke no de ma tin bo gan ma yan
4: fe akoko gbadura yen lola
3: mi na ko de ene to so
4: ni de di ago meji la osan si ago meji abo
3: to gan wi awe je gan wi awe dame
4: to ba wa di ojo ose ti se ojo sunday
3: yen wa je segbe
4: o ise agbara wa fe sele
3: azoku kro ton juro na wa jo
4: hallelujah
3: amen
4: ojo sunday yen lo je ojo idupe ninu ojo ti wa
3: segbe ni we yin azan pe di do ton to agun mi le ton me
4: hallelujah
0: amen
4: oh oruko e lasan ni ko ranti
3: yin ko mi ton kere mi ni flin
4: ko si fi wa sinu ijo wa
3: bo en wa agun lo
4: me bibi to ba sumo e
3: fire pepe de se po mi
4: sugbon ti tola yen
3: amon so ton
4: apapo ni
3: kondo poton we
4: ogun se
0: amen
3: awon na gba
4: ibanu je tan
0: amen
3: ko me grevo
4: loruko jesu
3: oiko jesu ton me
4: ara mi ninu oluwa
3: me tere to kruno me
4: oni ka mo se je ki gbongbo ikoro kan ko jade ninu aye wa
3: o kruno dodo mi do mi ni ma di ke na ado fena ton de pepe ni wu to son gbeza mi ton me blo
4: gbogbo ikoro yi u jade ninu aye Judas Iscariot
3: ado fena ton ewu ton to gbeza Judas Iscariot ton me
4: afigba to seka
3: adabo wene waka
4: si omo olorun nikan soso
3: okran ovido po aka okran
4: o de ro po ti pari ni
3: e ka lendo emi odudan
4: ko mo wi pe
3: e ma yun edo
4: nigba ti a ba gbin eso
3: wene ye do ojinuku
4: yo wa so eso pupo e yo kan la gbin
3: eno ona sise susu
4: jesu ti so eso pupo ni gbogbo agbaye
3: jesu ona sise susu gbogbo ekezo ene
4: le ko ni fun oluwa ni ofe
0: hallelujah
4: o ti so eso na
3: o na sise ro
4: o ti fokan si pe igba to ti ku yan
3: o si ara dejiro wene ko wene do ti
4: pari
3: evo
4: be ni awon judas yi wo na ka
3: mo wa egbe to ta di juda le le do mi lo
4: suro sugbo oluwa mo tun won lasiri loruko jesu
3: amen ma o fun ona gba wiye to na do to yin ko jesu
4: ko si to le fun ika
3: e ma tin de mi so ga na ka
4: yo ma boruko eje leyin na na
3: e na no eyin ko mi ton gbele to
4: go yo de mo rerin si
3: e ran ka nu ko he mi
4: o de mo gbo
3: mi na ka sorun se
4: sugbo ki se gbogbo aja to ba n gbo ni le yan ma n da lo
3: amo e ma yan fun de to hiho re po o de ranpo
4: ki se gbogbo ajale yan manda lo
3: e ma yan fun de to hiho re po de ranpo
4: bi were ba de n ba oja
3: in taduro ka to afun ko kemi
4: to n bu e
3: bo to mi sun
4: o gbodo mo lo ntiti eni
3: mi re wule ali mi
4: ki wo na o ma di were
3: na mi re lo sun ta wa lesun taduro
4: ki se gbogbo oro le yan ma n down
3: e ma yin ko re po eno na gbon to na
4: ori awon eyan kan ika ni won
3: do mende voletin kanu eye
4: sugbon wo to oru eyin sori
3: amo mi le de gan asinota
4: o gbodo ki esara soku fun okuta ko mo ba fese ko
3: mi do na pa ido zanu e to come go mi ta gba fo
4: tori wi pe ogo ni wo
3: do gigo en mi wule
4: ikala won
3: kanu en yele
4: ko si han loju won
3: e ma ka do ki ato
4: ju ko to me bi la won wa se laye
3: amo yiran kan wa yele wa wa to ayon me
4: o ni se nibi nibi to wa
0: lo amen
3: amen e ma na wa yiran kan de kran mi to fi de mi te
4: ara mi ninu oluwa
3: me tere to kruno me
4: opo eyan ni won ti feju esun
3: gbe to susu si gwere ko ije
4: sugbon leni
3: amo to egbe
4: orisirisi doju ko lo nsele si won
3: awon se pe me nkan nkan wa to fi foto eji
4: eyi ni eyi lo fa loluwa fi ni ka se ipade adura yen ni ola ti se ojo madi tuesday ka de to pari e ni ojo sunday
3: ene we sunbo kruno de gbedo mi ni ba si pipe de ton ene to so de yin madi bo mi na klita na to segbe
4: ogo ni fun baba loke
0: o ki ko ena
3: to mi to lo me
4: eyi ni ti o mo daju
3: e ke we mi ni yun e ganji
4: abraham o fi bi san ibi
3: abraham mai nyanya ndo su nyanya amo
4: Nigbati awon eyan ba nse nika.
3: When a mele na to ka wa han mi.
4: Ati kanu bibeli nisisi pe.
3: Yo ki a to wewe me di lo.
4: I pada bo wa ba won.
3: Eleko jana wa pra ye.
4: Iwo mo seka.
3: Mi le mi ma wa ka han me deblo.
4: Fi rere san rere.
3: Mi ye dagbe do su dagbe.
4: Olorun yen te korin.
3: Naji to eni lo jiyan.
4: Oni eni se rere ko mura sire.
3: Era me to dagbe wa ni wule awudo dagbe wa
4: lokan. Eni to seka ko mura sika.
3: Me to ka wa ni wule awudo ka
4: si wa lokan. Atori ati kai kan oni gbe.
3: O ka wa to po dagbe wa to po de wi pe ma na don.
4: Ire yo ba eni rere.
3: Dagbe na wa mo dagbe wa to.
4: Ibi yo ba eni tin se bi.
3: Nyaka na wa mo nyaka wa to.
4: Je ka won eyan mo so wi pe iwo lo nse bi.
3: Mi gboro mere ni todido mi le to nyaka wa.
4: Iwo sa mo se rere lo.
3: Mi le mi ka to dagbe mi ton wa so yi.
4: Mo ko lati se rere.
3: Mi ma gbe na do wa dagbe blo.
4: Baba mama to n gbo mi.
3: Papa mama de to todo mi.
4: O lo fa le mi e fin gun.
3: Uwa zombo gbi gbo mi ton do to gadi.
4: Mo ba ti pa e.
3: Me mo e na o hu mi.
4: Inu aye n bi ka lo po n
3: be. Aiwo me fi kanu lawe supo.
4: Oh, ko to ri eniyan rere ninu eyan mewa.
3: We to mi na do mo gbe to dagbe to gbe to awo me.
4: Tipa tipa lo fi re eyan meta.
3: Ganu ganu e mi na mo me aton.
4: Ika lo poju
3: kanu we supo
4: awon ikai ti wa wonu ijo olorun wa
3: kanu ehere ka o so bi
4: ako kuno to me so awon ti won ikani
3: won indo ye ule ka wa to we ye
4: won ti sare won darapo pelu sise
3: yo han we sun bo bi aso wa to akun to le me
4: ikani won
3: bo kanu e kan ye
4: hallelujah
3: ami
4: amo pe oro kan ninu English narcissist
3: yero yo ko de to angle gbemi lo narcissist
4: mi o ba bi o se npe ninu français. Hallelujah. Ikani won.
3: Kanu eye.
4: O ya mi lenu be lomi se so me loruko na.
3: E pacha mi de mere bo lenu do narcissist na vi eton le.
4: O yi mo ya mi lenu.
3: Enu pacha mi.
4: Tori ikana won wa se.
3: So me ne le kanu kanu. Pataki
4: eye. Me ba bere rin won se ni kanu.
3: E pe eta to nu kon ka mi.
4: Won
3: ka wa ete.
4: Won po ninu aye bayi.
3: Yesu po to aye won me.
4: Ogo ni fun baba mi loke.
0: Hallelujah.
4: Ika po debi wipe
3: kanu supo jemodo
4: awon ni won seto bi won se lu NGBT
3: yewure we black bread na wa gbonbo do afizi mi
4: okunrin wa laarin won
3: so si tinto e me
4: obirin wa laarin won
3: don si so tinto e cheche
4: ah eja lu NGBT eja tan
3: mi gba mi ni kuro e
4: eja tan kankan fun ka fi gbowo lowo e
3: mi sa ne po ni do iko ede si
4: eja bayi eje
3: mi gba mi ni egbe to
4: bawo lo se n sori rere laarin gbogbo
3: ana wa wo na to tadagbe wa gbon to bi me po cheche do.
4: Ah, eja tan kan na fun ka aka lo si court
3: mi gba mi ni sa lo ne wa ki si popo yi wenu
4: kan aku ti mo pe oro court o ni ya kia kia
3: mi o yin ro mi lo wenu kan ko ra ma yan ya ubi
4: ka le lo miran
3: kanu e mere vole
4: iwo ni ko ke sara
3: mi re ni pa ido mi dego
4: ogo ni fun baba loke
0: hallelujah
4: ogo ni fun jesu loke
0: hallelujah
4: igbese wo lo wa le gbe
3: a fo jise tewe mi ka
4: so nante nita ko ba fura
3: wede mi wa pa yi
4: wi pe
3: no
4: awon eyan tan ni koro okan yi eka
3: me do fe na le kedo e le do mi
4: igbesi akoko
3: afojise titan
4: o mo gbo asiri won
3: mi na no se no bi ba eto re
4: sugba mo fi buburu san buburu
3: sugba mi ma ze nyira kan lo su nyira kan blo
4: mo gba oju ona yen koja ni
3: mi ma gbo alio ene ji wa iblo
4: ko ze sora
3: mi ni ka so pa yi
4: iwe corinthian kini ori kewa
3: corinthian si we ma titan titan awo
4: ese ikejila
3: afoeton viawe
4: oni enikeni to ro po ndu
3: eda mene pepe de lenro emi to te
4: oni koki esara
3: nipa idu edego
4: ko ma ba subu
3: eta wa jayi
4: eni to ro po ndu ro
3: me wendo emi to te
4: ma ko gbadọ ki esara ni o
3: mi ro pa idu mi dego
4: ko ma ba subu
3: ni ta wa jayi
4: iwo oni subu emi oni subu
0: amen
3: mi ro mi ma na jayi yen so ma na jayi.
1: Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen.
4: So wi pe mi o ni subu.
3: Mi ro yen ma na jayi.
4: Ara mi ninu Oluwa.
3: Me jere to kru na me.
4: Eyi ni ko mo daju.
3: Ehe we mi ni yun eganji.
4: Opo awon obi.
3: Mejito mejino susu.
4: Lo se awon me ni ka bayi.
3: We to ka wa kran vi eton le din.
4: Obi omo merin.
3: Eji vi ene.
4: O ni kan seun.
3: Ero de che mi.
4: O de se nika.
3: Bo wa ka hen.
4: Pẹlu ikoro okan
3: kodo venapo
4: emi ri omo ati ya ti won ja
3: emo fi po na po de to afunho
4: ti mo de n bere pe ki lo faja
3: bon ka ki kamere te o hen afunho
4: oni
3: era
4: oni mama o
3: era ya mi to
4: ah oni ki sun lo ye ko bi un saye
3: era e ma je ke do wo eni je mi
4: oni ro ni o ni gba o
3: do la lo e ma na ibe
4: ani ki mama se
3: e te we ano we ba si
4: e to fun e lomu.
3: Me now we are no
4: to toju e to fi dagba bayi
3: bo penu kun go ya do fun lo le
4: ah oni un ti mama un se na na ni wi pe
3: e ro nde ya mi ton bayi wa yin do
4: eh mama ma rojo un
3: e no do ko mi ton pe
4: o si ni dariji
3: e mi ma kana jore
4: afi to ba ku
3: adabo yen ku
4: ba o ni yo bi ma ton mo ni ko ba obi un ko ku
3: na wa ye na ji firo bo firo na to ku me ton din na do ye ni ku
4: mama ne ba nbere lowo
3: mama do mi jare bo kan bi ona mi
4: bo e se wo ni mo se
3: ni an do te wa nwa kran we
4: ti ma fi ku
3: bo na do ku
4: mo ni o ma wi pe esan niyan
3: no amen o we ko su e ne
4: omo to bi ti o ni lanu e
3: o fide mi na ji bo ma na do le blanu.

0: lo salaye gbogbo e
1: pelu foto egbon we tun mo bi
0: ni ko sise wa lo darapo pe lawon egbe buruku kan
1: egbe azome bo wa kondo popo do gbeta nyira kan ni lepo
0: awon egbe yen wa so fun bayi wipe
1: gbe ni le wa to didare do
0: awon gbo pe iwe kan be lowo baba
1: e mi se do we ma ne tin to baba e ton si
0: iwe yen inu eni baba e ko gbogbo owo e si
1: we ma ni lo me we papa e ton be ko e ton de do le podo
0: owo idepo
1: ko lo ka su
0: sugbon baba yi ko fi awon me ri
1: amo papa e ma to ki afie ton
0: won ni iwe na nbe pe igba ton be lo baba wi pe baba ni iwe na wa ninu ile sugbon won mo bi ti baba toju iwe na si to ba le raye ba won ji iwe yen tori awon jo ni ile ise na ni wi pe ba le raye ba won ji o le baba won eyan o le ri iwe ji lodo e o ni won wa so fun bayi wi pe n to le se ni wi pe di baba ba tin sun ko mu ada ko fi sapa omo to bi ninu
1: o vide ji so ho meni emo o gbede ije akokere gbero le si mele wa to dire no a papa ton do we ma de bo we ma ni lo me we adokun e ton le popapata tinte bo ye ka to we ma lo din ye si gan fi we ma lo bo ze wa na ye do po wa ye no do ze azon pe lo da yi I wo si gan fi we ma lo bo ze wa na ye wo so na tin do akwe do ye ma ka yo fi le papa lo ze we ma lo se rodo ni ten pon bo din wure wi kaka bo fi we ma lo ze wa o fi lodo ah papa mi ton de sien do ene emi ma so gan fi we ma de de amo we do nu no po de na so gan ba si we yin do we ne papa na to amlondo ni ize ajime bo je
0: won ni baba iki ti le ko to ra won omo e na jo ngbe nu le
1: era papa e yen jamra e mro su won do wa po vie ton le po je to pe
0: sugbon baba ni iban lowo
1: amo papa do otu
0: to wa ninu le lodo e
1: bo to comment to si
0: to register e o ni ban
1: bo do we ma ton
0: oni ibon
1: edo otu
0: hallelujah
2: amen
0: baba ba nsun lowo
1: papa to amlondo
0: ni omo lo ba baba sa nsun o sa dogbon ra silekun ni ago ago kan oru
1: to gano po zame ton papa to amlondo vieni wa dede bo hun
0: awon wo la won me nbarin
1: me le po fi mi ton po e to zin
0: abi eyan tun le bi mo ko daran ni
1: be gbe ton na jivi bodo huwaya
0: won ba wole
1: bo e bi oko me
0: o ba lo tu gbogbo kobodu baba
1: bo ato amu a papa ton le po
0: ori awon we kan
1: e to we e mo we ma nile
0: baba ba rora yira pada pe kini wa ndanu leru
1: papa wa lile bo pono menu e ka to ko me ken wulu
0: nigbati baba yira pada bayi
1: we ne papa le ada
0: baba ba ri
1: e mo e
0: kilo wa se nu yara mi
1: e ja wa bayi ko che me
0: o kan mu adani
1: e ze ajime le lo re
0: bo se mu ada yen bayi
1: ezi ajime lo le
0: o kan fi saba be lowo ni
1: en
0: owo ori lo fi saba baba baba fowo gba
1: e da jata na papa lo papa ya lo do yi
0: bi mama na se so o legbon gangan ni omo ya hun ni
1: e do mla ko mi ton ya mi ton si fi we
0: oni lo ba ti baba e
1: bo si se to
0: baba to ti dagba
1: papa de o won
0: oni baba ba dogbon kowo bo abe bed lo ba yo ibon
1: papa wa tin pon bo ki a lo do oli e ton glo
0: baba kan yin ni bon ni
1: tout en bo dade
0: bo se tun gbe adan yen soke
1: bo so ze ajime lo daga
0: egbo tolorun o ba fun lomo
1: yin okunran ma na papa ene fi
0: mo so po lorun o dara
1: e han do okunran ma yan
0: ewo ni keyin o tun bi mo kojo mo yen lo fe pa baba
1: bo e te we wa
0: yin pa mama
1: e ni jivi bo na do fi ene lo na so wo to po no po
0: e to ra bread lo fun mama nko
1: de wa ho pe yin na ya ton lo
0: tori wi pe won na nfe o lo wo nu egbe kan won na nfe ahan oku to yese ku
1: do e bi ogbe tare me bo e do ni to gbe lo me do mro ye to de me cheche ku ton din
0: asiri na wa tun ni gbogbo radio wa nso
1: ati ro wa
0: kakiri ni orilede kan to wa legbe wa nbi
1: bo o radio le wa to dido pe to tore me de to apa mi ton
0: hallelujah
2: amen
0: no ni won fe aha
1: e do yese ku o de me ko yan ko ran de cheche ku ton
0: o ba lo le lo ba ra bread fun mo me
1: bo e yi pe bo ko pe na ya ton
0: oni ki mama o je
1: do e na ya ni du
0: mama ba je o
1: mamadu
0: o lo n fe afaramo won ojo meta ni
1: ere mi jiro na nu e de asan
0: kile o to su
1: wa jo zain do ku
0: aisan ba bere fun mama
1: mama bi awutu
0: gba ti o fi dojo keji
1: wa ti na ja ihon gbe
0: mama ti kuro laye
1: mama o tun ihon me
0: bo se mu obe niyan
1: mo wa ze fi do ni e
0: lo ba fa han mo me
1: bo ton iya ton si de
0: lo ba ge
1: bo sen
0: eyin na wo ika
1: mi lo su mi ponka
0: kini mama e se fun en to fun e lomu
1: ete we iya ton wa ni me ni
0: ana e wo kan tin sele lori ile aye bayi
1: ponu eto jijo to ihon me